Amy Grant. Innocence lost, það var konar simple things. Að sjálftum mig að mista það ósega, þannig að yfa, svo kann ég blá hælir að þig, þú kann blá hælir að þig við Guds nái og miskun. Hann sagði greiðing. Þetta er krasað að lindu lúst að eftir, við sendið hér að lindna, við tar oss faktisk bara lindna, og við tar oss maður klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leir nótt klokkan 2. Og så med av dere, jeg leder bare å tenke FM-frekvensene som Linden høres da. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5, og så jeg kan sånne his favorite 93,3.

Tui tu erst vævun mun harri harri alit mutt fra tui evar ungur salmur 145 Leir dagin 12. Júni og í 1906 og í allar besta sumarvegri veri af fyrstu skipa og ferinni úti og í statsinum som norðan fyrir Tjörnuvík saman við 130 fölkum Ari við fjóru að stæða úr túnunum í Tjörnuvík löttu við fyrir okkara og í herrans hendur við að syngja sangin tja Pól Gerhardt Lúið allar túnar lögir og túna hjartas sorg og í hendur hans som ögjur til að blanku stjörnuborg. Að syngja er en fjæru ver gamal sigur í fyrjun svoleiðis æsni í Tjörnuvík. Hesin sigur datt sötni bústur men tíkin uppáttur her norður fyrir nökrun árunsugjan. Þetta verð tói en ha hæla og löta fyrir mig og hinn mundu ikkje kjenna til örfusi. Að sleppa út úr statsin hefur verið dreymur múin frá unglinga árunum. Mögur múin atta úr Tjörnuvík. Og hefast ég visti að ég nöytist í en kassa som hekku í tveimum stóan lúinum skuldi ég koma þar hálfjörs fórs metranar út í statsin svo veri kostinu til röjar til þeim. Ég skal jötta að það veri sindur örfusi að skula lúita sig að lúinina en bæra hugsa það. Þetta mundu til flestu som fóru fyrir fyrstu fyrir sanna. Men skuldu við út í statsin svo máttu við se

Sáá káfa emu ká strandjakóri ui Klaksvík som sangan gamla norska sangin de gamle evangelium. Ég haldi tann upprúnalega. Upprúnalega á enskum. Men ég haldi til að við færa bara bænt yfir ui ætta áhugavers ting som við plegi að hafa hverja fyrr og til að við erum svo andaktin fyrir við dæmum.

Egin Jakobsen og hans sang fyrir okkon trúfastur trúfastur ámunni fyrir. Ja, takk fyrir det. Så eit annað sms kom hér. Kunnu við tóra ankara sang fyrir Magnus Poulsen, Holsan og ein arbeidsfélag av Verstanda Brekk. Ja, takk fyrir hattar. Og Magnus Poulsen syngir hér fyrir okkon David, ser ein morgun róa.

Tui tu erst vaun moin harri harri Alit mutt fra tui evar ungur Salmur 145 Leier dagin 12. Juni og i 1906 Og i allar besta sommarvekri Veri af fyrstu skipa og ferinni uti og i statsinum Som norðan fyrir Tjörnuvík Saman vi 130 fölkum Ari við fjóru að stega, úr túnunum í Tjörnuvík, löttu við fyrr okkara og í herrans hendur við að syngja sangin tja Pól Gerhardt. Lúið allar túnar lögir og túnar hjartas sorg og í hendur hans som ögjur til að blanku Tjörnuvík. Að syngja er en fjóru ver, gamal sigir í fyrjun, sólæs æsni í Tjörnuvík. Hesen sigur datt sötne bústur, men tíkin uppbattur her norr fyrir nøkrun arunnsugjan. Hetta vært hui en ha hæla og löta fyrir mig, og hinne mundu ikkje kjenna til örvuse. Jeg sleppa ut ur statsin hefur veri dreymur mun fra unglinga arunum. Mæur mun atta ur Tjörnuvík. Og hefast ég visti að ég nøytist í en kassa som hekku í tveimum stál lúnum. Skuldi ég koma þar hálfjærs fórs metranar út í statsin, svo veri kostinni til raujar til þeim. Ég skal jötta að það veri sindur örfusi að skula lúta sig að lúnina en bæra hugsa það. Þetta mundu þeir flestu som fóru fyrir fyrst og fyrir sanna. Men skuldu við út í statsin, Så måtte vi sette okkur i kassan og lúta að lúnina. Að sama hótt vi lúnina, som spent í millin himmal og jör. Jesus segi þessi kjentu orðinu som svo grátt sí okkur sannleikan og vegin til himmals og hvossu við skula koma her. Og Johannes evangelium 14:6 veverin sannleikin og lúfi öngin kemur til færin, altså til himmals, utan vi mer. Her sé Jesus så sera grøtt, at han einaste vefur til himmals. Hetta liggur i ornun vefurinn, ikkje ein vefur av mongun, nei, her best ein vefur, ein lai, ein lúna, som ber yfirum. Men ætt að vita þetta. Nega hælt anna að fylgja hese laubæning. Teg að vera nega hælt anna að standa her að tróminu við stakksund hendan dægin og suttja onnur færi yfir í kassanum som hekku í launinu. Teg skuldi ætt persónlitt alið til sjálfur að stuja upp í kassan og lúta sig að launina som skuldi föra ein sjálfan yfir sund. Men det just hetta som skal til vi vujjandi tui að vera fördur yfir til himmals. Ta yfir einafer skola fer hían. Ta í degin bengar, ætla að frelsarin kemur attur og í skuinum að hænta fölksut haim. Angin fór yfir sundi utan að það var títsjó enni efgir að fer upp í kassan som hekku í launinu og som var einasta farlaug út í statsin. Á sama hótt mást tú taka eina persónliga avgjörð að velja Jesus Kristus som tún frelsara tú atlar þær að fara til himmals.